0: amigas de confianza, pero sin filtro. Armida y la Flaca.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.

0: mañanas en La Suavecita. 107.1 FM.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.